0: Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.

a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njih rođendan.

prolazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šeng.

sam krvnuni mač, ama ništa nemam. Tako stoji stvar, ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni ta

0: Želimo dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Vogoša. Jutros je prohladno u Bosni i Hercegovini, 15. april, kiša pada. Meteorolozi kažu da nas nestabilno i promjenjivo vrijeme očekuje i u vikendu koji je pred nama. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne uslove i pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica, Počitelj, Bijačva, zbog aktuelnih radova saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku, a na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada su kraće i traju od 10 do 30 minuta tokom dana. Očekuje se pojačan promet vozila na graničnim prijelazima, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Ovo je jutarnji program na talasima Radija Vogoša, 6 sati i 47 minuta.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajage.

0: Dragi, uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Racing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

otiđe sagraditi kuću. Još podosta vremena prođe, a dječak nije navraćao. I kada se ponovo pojavio, drvo je bilo tako sretno. Dođi, odmori se u hladu moje krošnje, poigraj se na mojim granama, reče radosno drvo.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
3: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim

Tim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš.

0: jedna zemlja imade, i posna, i posada prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
1: Dobar dan, želim vam vaš

0: Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033 742 002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milkro Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
2: AMKO Commerce. Tvoj

Do 13 sati 13 minuta, poštovani slušalci, još jednom posjećamo do kraja dana oblačno vrijeme sa kišom, maksimalna dnevna temperatura u Sarajevu 17 stepeni, vozi se uz relativno povoljne ili relativno nepovoljne uslove, kako god hoćete, na cestama u Bosni i Hercegovini je vlažno, ima kiše, zato se apeluju na sve vozače da voze maksimalno oprezno na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Kada su u pitanju ostale informacije, evo nešto malo ćemo o novinama koje se tiču zakona o bahatoj vožnji u Bosni i Hercegovini. Pooštravaju se kazne i u buduće za bahate vozače kazne mogu iznositi i do 1000 konvertibilnih maraka. Ovo je prvi put da se u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine precizno definiše bahata vožnja kao ponašanje koje grubo krši saobraćajna pravila i neposredno ugrožava sigurnost drugih učesnika. U to spadaju i najteži oblici rizične vode, prolazak kroz crveno svjetlo, prekoračenje brzine za više od 40 km na sat u naselju, prestizanje kolone preko pune linije te vožnja sa više od 1,5 g po kilogramu alkohola u krvi ili pod uticajem droga. Jedna od kazni je i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Ovoj temi opširnije nekom drugom prilikom.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća.

0: rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasa.
1: Znamenje moje domovine.
0: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

E pa dragi moji prijatelji, imao sam jedan fin razgovor za neke muzičke želje, ali nema veze, ljudi nas zovu van programa, pa može i to, mada volim da nazovete direktno u program, da nam pišete Viber porukicu na 062 045 118, da nas

0: Nećemo zamjeriti ako ste se vi zaljubili. Ako se niste zaljubili, hajmo da tražimo ovako preko lijepih talasa. 15 sati 42 minuta, 434-888 su naš telefoni, pozovite nas ili pišite porukice na 062-045-118. Slušamo Neretvu i Halida Bešlića, ali ne možete nas pozvati, ja se izvinjam, ja zaključu ovaj telefon. Evo sad je otključan, slobodno nam, čudo mi neko, evo vidiš, do mene, izvimte, halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan, Edheme, kako si?
0: Dobar dan, Tarik, odlično, kako si ti?
1: Dobro, ja bi onaj za danas želio čuti pjesmu od Enesa Begovića, Ako ipak dođeš da me vidiš.
0: Ako ipak dođeš da me vidiš i račune svidiš, da sredimo to sve, je li tako?
1: Da.
0: Može, može, Tarik, hvala ti.
1: Pozdrav, pozdrav. I slušateljima radija Bogošća, kao i tebi naravno, i jedan veliki pozdrav od mene.
0: Hvala ti, Tarik, i ide pozdrav tebi tvojima od mene. To je to, pozovite, evo, evo vidiš da ima, evo ja sam bio kriv, halo, izvolite.
2: Ma niste krivi, kakvi krivi? Pa slučajno, šta?
0: Da, pa nisam, da, mora ono dugme, pa ja zaboravim ono dugme da pritisnem tako.
2: Naravno, naravno, nikakav problem. Prvo da pitam kako ste?
0: Odlično. Kako ste vi?
2: Dobro, hvala Bog, dobro je. Htio sam jednu pjesmu, ako možete naći. Nigde zore ni bijela dana od Azemine Grbić.
0: Ej! I nigdje zore ni bijela dana ni danice da pomoli lice, jel? Ma nemam ja, joj, traše moje jarane, bit će sutra. Imam ja tu pjesmu od Šabana Šaulića i od Safeta Isa.
2: Ajde, može druga nekad, može li recimo pjevaj draga pa me razgovaraj, pjevaj ti tamburaš?
0: Pa ti je otišao neku skroz daleko, sad malo u Crnu Goru, pa u Beograd, šalim se. Ajmo što ne može od Safeta ili od Šabana, nigdje zore ni bijela dana.
2: Pa hajde, eto može, ali eto najste mi pa sutra Azeminu.
0: Azeminu Grbić, čekaj da samo ovu probacim ovamo, znate šta, sam, šta, da vidim šta imamo da Azemini. Ostala torbica jednom. Azemina Grbić, koja si rekla, Bosna moja poharana, hladni vjetre, neću zlato sve što sija, nije svaka žena ista, ni skaldrmu klepeću na nule, imam koliko...
2: Može ta.
0: Koja?
2: Može ni skaldrmu, može ni skaldrmu.
0: Hajde, mada je preduga. Može, hajde, može bit će.
2: Hajde, može, hvala lijepo.
0: Živjeli prijatno. Imam od Azemine Grbić sepet pjesama, bo.
2: A naša diva.
0: Dobro, divna, ja. Biće.
2: Jeste, hvala lijepo.
0: E, čekaj, ti si tražio pjesmu Zašto me majko rodi bez sreće, jel?
2: Nije.
0: Koju?
2: Nije.
0: Što se gubi ono što se ljubi? Nije ni ta, jel?
2: Ne.
0: Nek te kli...
2: Klepeći na nulama, tako nešto.
0: Nek te stignu...
2: Prva...
0: Ne klepeći na nulama, imam, ali ne pjeva Azemina. Ne klepe... Ne tandrč, ovaj ne klepeći, kako?
2: Ja. E, pa hajmo onu neku... Može ova pjevaljski tamburaš.
0: Pjevaljski, da vidim šta imam od njih. Od njih imam neki dan gitara ovdje ostala. Pjevaljski tamburaš, a imaš što hoćeš. Kafu mi draga iz peci, kolika je mušluk voda. Šetao sam se gore dole ni zeljeno u polje.
2: Može.
0: Eto, onda
2: može.
0: Nećemo Azemini, ne može i ovaj.
2: Ne, pa.
0: Dobro, tako može, tako pjevamo. Ajmo, živjeli prijatno. Dobro. Veseli smo danas tako i sutra ćemo biti preko sutra i tako dalje.

Idemo dalje, ide jedan iz Šabanova, ovo koju ste tražili trenutno nemam, ali će biti možda i ova dobra, poslušajte, Šaban Šaulić, evo, tražimo je, dobra, brate, mako, Bože me sačuvaj, dobro, idemo dalje, 434888 su naši telefoni, 16 sati 2 minuta, nakon toga, čazi mi kad bi život moj 100 godina bio. Uživajte.

0: E tako, idemo dalje. Zaustavio policajac jednog, radar ga upatio, on kaže, e, tebe čekamo, kaže ovaj vozač. Evo vidiš, ja sam tako brzo došao kad me čekate. Idemo dalje, pozovite nas 16:14, ima još dosta vremena za dobru muziku. Ako vam se ovo ne pada, ne dopada, birajte vi, nemojte da ja, da sutra na mene galamite. 4-3-4-8-8-8 ili nam pišite na broj telefona, porukicu 062-045-118. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava za tebe, za sve slušatelje Radio Vršća.
0: Hvala lijepo i vama pozdrav.
1: Hvala puno. A za mene, ako može, Dragane, do posljednjeg daha.
0: Maha ili daha?
1: Daha.
0: Do posljednjeg daha, kaže Dragana, reci ovaj Lali da ću zapjeva za nju maksus, kaže.
1: Sigurno, jel? Sigurno.
0: Ma 100%, eto.
1: Ma ne mora posto, ali mora na stol.
0: Ne, može, može i na stol, može, može. A možda se provući ispod stola, šta je fali, nije visok.
1: Ma, nije.
0: Ajde.
1: Aj, pa čujem.
0: Aj, dobro, prijatno, hvala. Biće Dragana, idemo, pozovite nas. 4-3-4-8-8-8 su naš telefoni. 16:15, joj, kako ovo lijepo zvuči. A, Krivaja i Bosna huči. Ide, Dragana.

0: Ma kažete ime pjesmu.
1: Pa Vidu Pavlović.
0: Koja došli pjesma? Dan,
1: došli dani tugom
0: rastu. Nemam to.
1: Pa zato došli. Ja znam.
0: Pa dobro, kad znate da nema, što je opet tražite?
1: A bila je
0: pa biće, uvijek. biće opet. Biće, u ponedjeljak. Eto, ako ne bude u ponedjeljak, eto.
1: Utorak.
0: Dobro, može i utorak. Kažete koji ćemo za vas?
1: Ajde, može Šaban Bojan ti dušo.
0: Šta je, buna astma, jel?
1: Jest, alergija proljetna.
0: Bolim ti dušo, joj.
1: Bila je prije.
0: Ma bio sam i ja, imam bolim ti Osevdaha, bolim ti moja draga, boli Anka Prijedorka, Rizo, Ibro, Safet.
1: Samo Šaban, Šaban.
0: Nemam te pjesme od Šabana.
1: A joj, bila.
0: I bio sam i ja ovaj mlad, ali više nisam.
1: Ma ko je to haos napravio?
0: Nemam pojma, ne znam. Ajmo malo brže, molim vas, kažete
1: pa
0: mi neko...
1: Pa eto, pustite od Šabana, bilo šta.
0: Može li onu... danima te čekam, daj mi Bože... Evo, može ova daj mi Bože, može?
1: Može, Notasnice s tobom ljubi
0: Notasnice. Au, to je kulturno-umjetnička... Jel' tako? Može, može, bit će. Ajde, hvala vam lijepo, prijatno, malo smo se zadržali, pisala nam je i Devla, Devlo izvini, kaže pozdrav za sve slušaoce, Bogoša radio Devle iz Danske. Hvala ti Devlo, evo slušamo Šabana, koga ćemo još, evo da uključim telefone, 434-888-16 sati, 28 minuta.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadži Beg?
2: Otio sam vam nešto rijet u urancima. Al ne ima vrašta, koka to nije više ko što je bilo, jer ni rad, a ni radnici nisu više cijenjeni i poštovani ko što su bili mirvaktile. A narod bi urani za 1. maj, pa pod Faletića, Vasnog, Hana, Darive, Vrela Bosne, jel druge meraje, pa bi se prostri kake, deke, jel ponjave, nosile su se i tenđere, vario se i peko krompir. Sve je disalo jednom dušom i sve se radilo zajedno. Išlo i staro i mlado, a najviše momci i cure. Sa uranaka se najviše ženilo i udavalo. Momci bi uberi šipku, pa bi omahni curu koju su zabegenisali po golim nogama, pa ako je ona begenisala tog momka, plaha bi joj bilo milo što je nju ošino. A neke su, one najljepše, znale doći kući pune masnica, ne ima kojih nije ošino, bi vas zabegenisu. Pridakšan bi se vraćaj kućama, matere bi nosile onu manju djecu, pozaspalu, na ramcima. Sinovi su sjedili očajima za vratom, a pijanog jarana su vukla po dvojca jarana zagrljeni između se. Sve sa pjesmom, smijehom i radošću od srca i pune duše. Narod se znao veselt, a neko danas sve nešto nazvor. Zadnju paru dadoše na rakijetinu mezetlike, okreću janjce, a onda uzajmljuju i jedu poparu do kraja mjeseca. Allah se lamet, a ne ima se vala rašta, ni teferčit, ni proslavljat, kad meščini i radnici ne imaju kakvih prava ko što smo mi imali, a i ne radi se vala ko što smo mi radili. Sad se sjete rada samo kad se teferči i kad se ne radi.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Što bi rekao Hadžibek?
4: Vazdak je čašija imala svoje priče, jer bi vaktile nije bilo ovoliko naroda, pa se sve znalo ko šta radi, koliko ko hajruje od koga najviše. Znalo se ko kome pomaže i od kog se može očekivati pomoć, ko se kod koga zadužuje, kad i kako vraća, a ko nije vratio novaka, zašto nije, hoće li i kad će.

se i ono što se nije znalo, biva što se krilo i mislilo da se ne zna. Vjerovalo se da će nafaka biti veća ako nahraniš siromašnog, pa i mahluka, i tako su počeli da vabe golubove, pa ih i danaske ima po čaši, neće im meščini nikad ni nestati, neki neće, jer dok je njih, bit će i čaršije bez bele. Sve je bilo i bivalo, pričalo se i dodavalo, a Sarajlije su dugo pamtile i prepričavale priče o ljubavi između kakvog bogata momka i siromašne djevojke, a najduže priče o velikoj ljubavi između Hamala Bajre i siromašne Hajre sa Širokca. Bio je tako jedan Hamal Bajro Kalabe. Hamal ko Hamal, reklo bi se, ali Bajro nije bio obični Hamal, jer je Bajro plaho za begenicu Hajru, siromašnu djevojku sa Širokca. Svaku bi noć išao njoj pod pendžere i pjevao joj: "Curo Hajro, kuriso te Bajro." Iako je bio finog starca, nije bio bog zna kakvog glasa, ali Hajr bilo milo slušat ga, znali su tako i sabah dočekat. Hajrini bezbeli nisu bili radi da je daju Bajre, jer kad bijeda udari na bijedu, more samo veća nastat, a ljubav će i onako nestat, a najprije kad se ne ima i kad se ne mere. Helem, ko žensko kazačori, ne gleda ništa osim svog dermana, te ti se Hajra jednu noć ukrade i ode Bajri u njegov kućerak. Za koji dan joj poručuje roditelj: "E, jesi šćeri razgrnula šićar sa Hamala, i da joj neće halalt, da će kadli tadli od njeg uzeti kući vrat, pa nek pukne bruka." Prepo se Bajru da mu ne odvedu Hajru, a moru ići rad. Šta će kuće s njom, te ti on povede sa sobom. I tako svaki dan. Tegli Bajro svijet u stvari, tovara iz tovara, a Hajra sve za njim pristaje, ka šta mogne prileti i pomogne. A čaršija ko čaršija, malo se i bretila, pa se i obikla da ih viđa vazda skupa. Kažu da nisu imali vlada i da su se voljeli do posljednjeg daha. Hajra je prva preselila, a domalo i Bajro. Našli ga jedno jutro na Hajrinom mezaru, naslonio se na bašluk, ko da je zaspao. Govorili su, baš ko da je nešto lijepo usnio. Zadugo poslije toga, kad ko pristaje za nekim, kad jedno bez drugog ne mere, jel momak dugo voda curu, a ne ženije, govorilo se, voda je ko Kalaba ženu.

bilo poznato po svojim vodama i česmama. Nisu one bile samo da se insan s njih vode, napije i umije, već su ti one bile ko kakijaver kutije gdje su se žene mogle raskopa šta se dešava u sokaku i u drugim mahalama. Ko je umro, ko se rodio, koja je za kog otišla i kako se familiju udala. Mnogi su našli svoju, što ono kažu, sreću na česmama, taman da su čitav život proveli u deveru i nesreći. Česme su vam prije bile baš ko ovaj vakat Facebook. Svašta i ništa na njih. I ko što ovaj vakat hanume lete da vide šta je ko turio na Facebook, tako su onaj vakat letle na česmu da čuju šta je u kog bilo i šta se kom je smilo. Hase kakav bardak, džugum je librik isprazni, nama bi ga spodbi na česmu. I nema i taj vakat. I baš ko danas na Facebooku od previše druženja i priče izbije i svađa. U mene danas u pija se znala sporička s nekim ne govorit, ali ne zadugo, od jednog do drugog bajrama bi se sa svima izmiri pa i opet. Jedino se nikad nije izmirila sa Zubejdom iz Gornje Mahale, a evo i zašto. Zubejda je bila poznata po ujedanju. Znala je tako ujest riječima do srca i duše da joj nikaka otrovnica nije bila rana. Često bi se i pobio na česme, a posle ti ženski tuča na sve strane je bilo dlaka kad bi se one zakuse počupaje. Pričalo se da je neko džulsi iz cvjetnog sokaka pletenicu iščupala, toliko je snagu imala. Mora biti je konju mogla rep iščupat, ko će ga znati. U mene nana Supija jednom pošla na vodu i ugledala Zubejdu. Otjela se vrat, ali je po belaju dozva ako ona zumra i mora da doći. Aj što je došla, nek što Zubejda bila na redu, potrula džugum i nikad otići. Voda se prelijeva iz džuguma, a ona ni mukajta. Ujeda li ujeda, sve redom. Tako dođe i do moje nane Subhije. Kako ti je atfaga Subhija Hanuma? Dobro, veli ona, neće li je se proći. Iako ona, samo nastavi. Kaki dobro moja ti. Ispile ga džidije u morća Hanu i šlajpek mu opuhale do posljednje pare. Nana Subhija nije više mogla durati te zakose. Dođeš česne praznije sudova, sva očarupana suza suzu goni. Kako Zubejda na česne birvaktile, tako njezina najmlađa unuka danas po Facebooku ujeda li ujeda. Sve ti je to u PDK i u par koraka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stavljati.

0: mislim da ga daraću, oni snima na tebi. Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svi.
1: Ovo kriza, još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: AMKO Commerce. Tvoj

Kako da gledam u tuđa vrata, kad nis pred mojih nije čisto. Kako da

0: Željko Hadžibek.
1: Svakakvi nas ima na ovom dunjalku, a beli tako i treba. Jer čemu bi se ibretili da smo svi isti, a kod nas ibreta na sve strane? Pa ne mere sve u ovaj jedan život da stane. Zato je nama svima trebalo ne po dva, nego najmanje po tri života. Jedan da se samo ibretimo, drugi da živimo, a treći da se čudimo kako smo ova dva preživjeli.

stare, drske i bezobrazne, lopove, reketaše, sileđije, iznuđivače, primitivce i jeftine mislioce. Ima toga za nabrajat koliko hoćeš, više dobrog nego lošeg, samo što loše briše i poništava svako dobro u nama. Ima jedan narod. Ja.

jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

sam dođeš na ovaj dunjaluk, kome moraš se sami vrati u kojem si došao. Ne mere te niko pomoć, niti moraš ta ponijet što si čitav život u znoju stjecu, a bome i grijehe sabiro ne bili sve poredo na ovom dunjalku kako treba i kako svima paše. I onda sve to ostavljaš sem grijeha i ono malo se vapa što si sabro, samo to nosiš ko teško breme, jel olakšanje preko sirat čuprije, tanje od lake, oštrije od slablje, iznad džehenemske vatre. Što ono reče jednom onaj moj hrsu zmute, da je kako proć tu čupriju do vrhovnog doć, lahko bi se ja onda vadio. Zafrkaj se ti koliko hoš moj mute, a svi ćemo mi na tabut preko ramena rodbine i baba, crnu zemljicu, pa na tu čupriju, tanju od lake, a oštriju od sablje. Tako nam je suđeno. Ja.